إن أت يلدتانو كيفانو إلى عورف ولوفانيم ובעת רעתם יאמרו קומה והושענו ואיה אלוהיך אשר עשית לך יקומו אם יושיעוך